Топлофикация София започва поетапно спиране на отоплението заради трайното затопляне на времето. Съществува опция хората, които живеят в сгради и етажна собственост и желаят продължаване на отоплителния сезон, да подадат заявление за това. Желанието им трябва да е придружено с решение на общото събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон. Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителния сезон 2025-2026 година. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител. За клиентите обслужвани Топлофикация София като топлинен счетоводител, отчета на измервателните уреди ще стартира от 5 май. Специализирани екипи от военноморските бази във Варна и в Бургас от състава на военноморските ни сили изпълниха задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Карадере и в района на Ахтопол. При извършеното обследване в района на северната част на местността Карадере, разположена между града Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. По-късно друг екип от военноморска база Бургас беше активиран с задача да обследва район в южния край на залива в град Ахтопол. Военнослужащите откриха и идентифицираха отломка от дрон, която също не е представлявала опасност и е транспортирана до военноморска база Бургас. Военнослужащи военна техника ще се придвижват по пътищата в страната за участие в планирани учения от 27 до 30 април на машинодром Тодорово край Плевен. Темата на учението е развръщане на център за поддръжка на конвой за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната. В него ще участват до 200 военнослужащи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на командването за

логистична поддръжка от София и Ловеч. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Мащабно спасително учение, симулиращо тежка катастрофа с разлив на опасни вещества, е планирано край Русе. Тренировката ще се състои на пътя между Николово и Мартен, като основната цел е проверка на реакциите при комплексен инцидент с пострадали и екологична заплаха. В учението ще бъдат включени съставните части на единната спасителна система в региона с над 20 специализирани автомобила. Звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 129 сигнала за произшествия и са ликвидирали 92 пожара. При пожар в лек автомобил до къмпинг Европа на входа на Поморие е загинала жена на 29 години. Разследването по случая се води по различни версии. Назначени са експертизи, включително съдебно-медицински и ДНК анализи. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил от Поморие. Противопожарните екипи са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които една при автомобилна катастрофа и три за оказване помощ на пострадали граждани. Иран е предал на Съединените щати чрез пакистански посредници ново предложение за отваряне на Ормузския проток и приключване на войната. Техеран е предложил вариант, в който преговорите по ядрения въпрос да бъдат отложени за следващ етап, твърди изданието Axios, като се позовава на американски представител и още двама информирани източници. По-рано американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че очаква следващия дипломатически ход да дойде от Техеран. Иран настоява Съединените щати да вдигнат блокадат от пристанищата му, преди да поднови директните преговори. Иранският външен министър Абас Аракчиев в Санкт-Петербург за планирана среща с руският президент Владимир Путин. Междувременно Аракчи съобщи, че обсъждал начини за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузския проток по време на посещението си в Оман. Оманският му колега Бадра Албусаиди призова за продължаване на дипломатическите усилия и намиране на практически решения за отварянето на ключовия воден път. 14 души бяха убити в южната част на Ливан при израелски въздушни атаки, въпреки примирието между страните. Други 37 души са били ранени, съобщи Ливанското здравно министерство. От израелската армия заявиха, че нанасят артилерийски въздушни удари по цели на Хизбула в тази част на страната, като мишени са били ракетни установки и складове на групировката заради засилване на бойните действия. Според ливански медии обаче, военните са бомбардирали няколко села в района. От Хизбула пък заявиха по-рано, че действията им са легитимен отговор на нарушаването на примирието от израелците. Двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неспазване на прекратяването на огъня, обявено преди 10 дни. Трима души загинаха при американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан. След атаката, Южното командване на САЩ публикува в социалните мрежи видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда в Тихия океан. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във въоръжен конфликт с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на поток от наркотици към Съединените щати. От началото на септември кампанията отнела живота на най-малко 186 души, други удари бяха нанесени в Карибско море. Израел задържа флотили от корабчета с хуманитарна помощ, отправили се от Барселона към ивицата Газа в международни води край бреговете на Гърция, съобщиха организаторите на флотилията от Global Summit. Това е незаконно задържане на хора в открито море край Крит, демонстрация, че Израел може да действа с пълна безнаказаност далеч извън собствените си граници, без никакви последствия, се посочва в изявление на флотилията. Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон написа в социалната мрежа X: израелските сили за отбрана действаха с професионализъм и отдаденост, за да се справят с група заблудени, търсещи внимание агитатори. Израелската армия спря предишната флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, докато се опитваше да достигне блокираната ивица Газа. Тогава беше арестуван и шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници. Техник загина в Рио-де-Жанейро при инцидент по време на монтажа на сцената, на която колумбийската изпълнителка Шакира трябва да изнесе голям безплатен концерт на 2 май. Краката на мъжа са били смазани в подземна система, съобщиха пожарникарите. Той е бил откаран с линейка в болница, но не е оцелял. От повече от 2 седмици технически екипи работят по изграждането на внушителната сцена на прочутия плаж Копакабана, където за концерта на Шакира се очаква да се събере огромна тълпа посетители от Бразилия и от чужбина. Над 2 милиона души са присъствали миналата година на подобния концерт на Леди Гага, а над 1 милион и 600 хиляди на концерта на Мадонна.

1473 евро е необходимия доход за тричленно семейство, двама възрастни, едно дете до 14 години за един месец. Това сочат данните на КНСБ за първото 3 месечие на тази година. За един работещ, живееш сам, са нужни 818 евро. Необходимия доход за издръжка нараства с 2,3% на 3-месечна база и с 5,2% на годишна база. Така за една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ 40 евро повече. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка, отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Към края на 2025 година България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности. Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки с 6,2%, съобщих още от КНСБ. По данните на синдиката, 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на 3-месечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има сериозно повишение. Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити след решението на Върховния административен съд за отмяна на разпоредби от наредба номер 11, свързана с оценяването на резултатите. Становище до

служебният министър на образованието Сергей Игнатов, омбудсманът изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове. Велислава Делчева подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите. В становището си Делчева настоява още Министерството на образованието да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки. Поетите от Прогресивна България ангажименти ще се случат, това увери пред Нова Явор Гечев, който бе избран за народен представител от формацията на Румен Радев. Ще бъде реформиран настоящия модел на управление, ще бъде върнато доверието към институциите, ще има мерки по отношение на цените, ще се работи за съдебната реформа, коментира още Гечев и добави, че към момента активно се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. Според Явор Гечев има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. В тази връзка трябва да се установи как са работили регулаторите и агенциите. Гечев обясни още, че трябва да се види какво е финансовото състояние на държавата, за да се взимат и съответните решения. Нов център за административно обслужване на дирекция български документи за самоличност МВР, открит официално до метростанция Бизнес парк столицата. С разкриването му ще бъде спряно приемането на заявления за документи за самоличност в 7 и 8 районни полицейски управления. В новия център, освен за живеещите в района, ще се приемат и заявления, независимо от постоянния адрес на подателя им. Бебе, което през миналия ноември беше диагностицирано с критично високи левкоцити в кръвта 1 милион, беше изписано за домашно лечение след успешна алогенна трансплантация в клиниката по детска клинична хематология и онкология на университетската болница Царица Йоана Исаул. Високоспециализираната процедура, която единствена дава шанс за оздравяване, беше извършена в средата на март, а донорът на 4-годишното братче съобщих от лечебното заведение. И донорът, и пациентът се чувстват добре. Има и лабораторно потвърждение, че трансплантацията е успешна, обяви доцент доктор Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска клинична хематология и онкология. Тя пояснява, че най-критични са следващите 2 месеца. През това време лекарите ще контролират състоянието на детето и лабораторните му показатели. През ноември живота на 2-месечното тогава бебе беше спасено с съвместните действия на лекарите от ИСУ и реаниматорите на интензивното отделение на болницата по детски болести, професор Иван Митев, лицето на доктор Благомир Здравков. 13 души са пострадали по предварителна информация при нощната масирана атака с дронове срещу Одеса. Има попадения по жилищни сгради и цивилни обекти в различни части на града. Щети са нанесени на жилищни блокове, хотелска сграда и леки коли, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Елисак в канала си в Телеграм. Всички съответни служби и медицински екипи работят на местата на ударите, създадени с оперативни щабове, които оказват помощ на пострадалите. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев ще бъде представен на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 7 и 8 юли. На съвместна пресконференция с молдовския президент Майя Санду, Зеленски заяви, че подробностите около участието все още се уточняват. Двамата лидери обсъдиха въпроси, свързани с сигурността, трансграничното сътрудничество, енергетиката, развитието на инфраструктурата, междуправителственото сътрудничество и пътя им към Европейския съюз. Майя Санду пристигна в Киев, за да присъства на възпоменателните церемонии по повод 40-та годишнина от ядрената катастрофа в Чернобилската атомна електроцентрала. Британският крал Чарлз III и кралица Камила пристигат на 4-дневно държавно посещение в Съединените щати. Визитата ще се проведе както е планирано, въпреки инцидента за стрелба по време на гала вечерята с участието на президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Това потвърдих от Бъкингамския дворец след обсъждане с американската страна. Това ще е първото посещение на крал Чарлз като монарх в Съединените щати. Американско семейство върна безвъзмездно на Гърция ценни артефакти. На специална церемония на Министерството на културата в Атина бяха показани върнатите ценности на гръцката култура. Идеята е на семейство от САЩ, което се свързва с гръцките дипломати и изказва желание да върне придобити в наследство артефакти. Това е мраморна статуя на Хермес, фрагмент от релеф, изобразяващ богинята Атина и още няколко ценни предмети. Министър

На културата Лина Мендони благодари от името на Гърция за ценния дарителски жест, който е преди всичко израз на морал и показва решаващата роля на гражданите в опазване на културното наследство. Мястото на тези артефакти е в археологическия музей в Атина, а не в частни колекции, защото древната гръцка култура принадлежи на човечеството. През последните години над 200 ценни археологически предмета са върнати, като дарителите са 17 държави.

Ниски добиви или високи цени, това се налага да избираме, ако липсва кризисно финансиране за българските земеделци. Това е заявил служебният министър на земеделието Иван Христанов на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Във връзка с войната в Близкия изток, Христанов е изразил мнение, че трябва да се предвиди възможност на изразходваните средства по програмите на общата селско-стопанска политика да бъдат харчени за финансиране на извънредни мерки. Тези мерки трябва да подкрепят земеделските производители при кризисни ситуации, включително при шоков ръст на производствените разходи. Над 21 милиона евро ще получат птицевъдите за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнението на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. В обхвата и се включват ангажименти за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт, подобряване на условията при транспорт на птиците, намаляване на емисиите на амоняк с 30% и други. Помощта, за която всеки фермер може да кандидатства до 15 май, не трябва да надвишава 100% от допустимите разходи. Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, сочат последните данни на Министерството на здравеопазването. 8 от новите случаи са в Плевен, 6 във Враца и още 2 в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 години. От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата Плюс Мен, създаден от Здравното министерство с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек заразен с морбили да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-я час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са вакцинирали или проболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе. За първото тримесечие на тази година трудовите злополуки са 762, а загиналите при тях са 7 души, сочат данните на Националният осигурителен институт. Синдикатите отбелязват на 28 април Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки и Световния ден по безопасност и здраве при работа. Тази година акцентът върху психосоциалните рискове на работното място, свързаните с тях психически разстройства и сърдечно-съдови заболявания. Те подкрепа определят ситуацията относно безопасността и здравето при работа като критична. Сред психосоциалните рискови фактори, според доклада на Международната организация на труда, са удълженото работно време, което е пряко свързано с повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, тормозът и насилието, несигурност на работното място, напрежение, дисбаланс между усилия и възнаграждение. КТ подкрепа настоява за спешни действия за ограничаване на така наречения сив сектор и една от първите задачи на новата власт да е укрепването на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Международна конференция за дронове и средствата за противодействието им се проведе във Военна академия Георги Сава Раковски. Поръчките за дронове за военновъздушните сили и сухопътните войски да бъдат възложени на български фирми. Това са плановете на военните, които само в последната година заявиха,

че с пари по европейския заем Сейф ще се търсят технологии за противодействие на летателните апарати. Това е в контекста на европейската инициатива за изграждане на стена от дронове и оценката в последния доклад за отбраната, че в Черноморският регион постоянно възникват рискове заради загубили управлението си дронове. С европейски пари, но по друга програма се очаква у нас да заработи научно-изследователски център за изпитване на устройствата. И Софийският градски съд да проведе разпоредително заседание по делото срещу бившият лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков и съпредседателя на Да България Божидар Божанов. В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата. Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившият министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процеса, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса. След журналистическо разследване, прокуратурата започна проверка срещу бивши шеф на Върховния административен съд Георги Чолаков. Журналистът от Бирца Димитър Стоянов съобщи пред Нова, че негово разследване разкрива предполагаеми разговори за предлагане на около 600 000 лева с цел влияние върху развитието на съдебни дела. Към публикацията има приложени три аудиозаписа. Стоянов твърди, че гласовете в записите са разпознати като тези на бивш председател на Върховен административен съд и на бившия съдия Веселин Димитров, известен с прякоря Веско Лютеницата. Според него Димитров е имал силни позиции в съда и е считан за близък до бившият му ръководител. От своя страна, бившият председател на Върховния административен съд Георги Чолаков отрече да е водил подобни разговори и заяви, че записите може да са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект. Полицията в Смолен отне шофьорската книжка на 18-годишен младеж, засечен да кара със скорост 138 км в час по улица Тракия в града. Младият шофьор остава без свидетелство за управление 3 месеца след издаването на книжката. Младежът е засечен да кара с превишената скорост на 3 различни места в Смолен в рамките на 9 минути. Той е шофирал автомобила на баща си, като колата вече е спряна от движение за 1 месец. Наложената глоба е в размер на 500 евро. Служители на пътна полиция Смолен започнаха през април поредица срещи с релсници в града като част от кампанията срещу рисковете на пътя, насочена към младите хора. Разговорите с младежите продължават в различни учебни заведения в Смолянска област. 31-годишният Кол Томас Алън, който стреля по време на вечерята с журналистите, акредитирани към Белия дом, е обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп и в транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси през границите на щатите с намерение за извършване на тежко престъпление, както и в използване на огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление. Ако бъде осъден за опита за убийство, Алън може да получи доживотна присъда. ФБР съобщи, че Кол Томас Алън е прекусил страната с като е тръгнал от Лос-Анджелес на 21 април и е пристигнал в Чикаго 2 дни по-късно, преди да продължи към Вашингтон, където е пристигнал на 24 април. По време на стрелбата той рани служител на Secret Service, който бил облечен с бронежилетка и успял да отвърне на огъня, без да пострада сериозно.

Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10 часа на 30 април. Указът е на основание член 75 от Конституцията. Конституционната процедура продължава с консултации с партиите при президента. След това ще бъде връчен и първият поручвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Той ще е за коалицията Прогресивна България. Държавен вестник обнародва резултатите от изборите на 19 април и избраните народни представители. Прогресивна България ще има 131 мандата в новия парламент. ГЕРБ СДС ще имат представителство от 39 депутати. Продължаваме промяната. Демократична България получава 37 мандата. Четвъртата партия ДПС ще има 21 депутата и пети са Възраждане с 12 народни представители. 51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април. Гласували са 3 360 330 българи. Работник в гараж Земляне в столицата се барикадира за кратко от един от кабинетите. Мъжът не е бил доволен от условията на работа и от заплатата си. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Преди минути работникът е бил изведен доброволно от полицаите. Няма пострадали. Полицията в Стара Загора разкри група за джебчийски кражби. Престъпленията са извършвани основно в автобусите на градския транспорт. Джебчийската група успяла да изтегли 1000 евро от една от откраднатите карти. При специализирана полицейска операция са задържани две жени, 17-годишна момиче и 24-годишен мъж. При разпитите те са признали за общо 7 кражби. Възстановена е част от отнетата сума. Групата не е действала само на територията на Стара Загора, като обикаляла различни градове, включително и извън страната. Работата по случая продължава. Мъж загина, 3 души са в болница след катастрофа между 2 леки автомобила на околовръстния път на Стара Загора. Пътният инцидент стана близо до пречиствателна станция. Загинал е единият шофьор. За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани другия шофьор и две жени на 28 и на 54 години, пътнички в неговата кола. Високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерии на мина край Кюстендил, е разкрита в хода на спецоперация срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително. Министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената операция. Полицейската акция се провежда съвместно с Държавна агенция Национална сигурност и под надзора на Софийската градска прокуратура. Автотехническата експертиза на тежкотоварния автомобил, който блокира движението в тунел Витиня в посока София след Великденските празници, е официално готова. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев. Данните от експертизата, както и резултатите от първоначалния следствен експеримент, показват по категоричен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента. Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинения в следващата фаза на процесуалните действия. Шофьорът на тира остава в ареста. Гръцките власти ограничават достъпа до определени райони на остров Санторини заради геодинамични процеси и явления. Промяната, която ще бъде в сила до 31 март 2027 година, предвижда ограничаване на движението и натоварване на определени пътни артерии. В началото на миналата година на острова имаше серия от земетресения до около 5 степен по скалата на Рихтер. Трусовете предизвикаха въвеждането на извънредно положение на 4 острова, затваряне на училищата и частична евакуация. Според сейзмолози, повечето земетресения от миналата година са имали тектоничен характер и не е съществувала пряка опасност за изригване на вулкана на острова. Самолет на американската авиокомпания Delta Air

полета също са помогнали. Майката и новороденото и момиченце са пристигнали в Портланд в стабилно състояние. Броят на загиналите при сблъсък между два пътнически влака, станал край Джакарта, се удвоил до 14, съобщи държавната железопътна компания в Индонезия. Ранени са 84 пътници, които са получили болнично лечение. Двама души все още са затиснати в най-силно засегнатия вагон. При инцидента влак, пътуващ на дълга дистанция, се блъсна в последния вагон на крайградски влак, който е бил спрял на гара на около 25 км от Джакарта. Засегнатият вагон е бил предназначен само за жени. Често срещана практика в Индонезия за предотвратяване на тормоз. Няма пострадали сред 240-те пътници от влака, причинил инцидента. Полицията разследва причините за сблъсъка. Въоръжени нападатели атакуваха сиропиталище в централната част на северна Нигерия и отвлякоха 23 ученици. По-късно 15 от тях са били спасени. Нападението е извършено в изолиран район на Локджа, главният град на щата Коги. Нито една групировка до момента не е поела отговорност за нападението. В изявлението на властите не се уточнява възрастта на отвлечените деца, но се предполага, че те са на възраст до 12 години. Отвличането на ученици се превърна в ключов фактор за несигурност в Нигерия, най-населената африканска държава. Според анализатори, въоръжените банди виждат училищата и учениците като стратегически цели за привличане на внимание. Мъж беше задържан в Гърция за трафик на наркотици на стойност близо 1 милион евро. Според полицейското съобщение, мъжът, който е чуждестранен гражданин, е спрян на път близо до град Егио в северната част на полуостров Пелопонес. При претърсване на управлявания от него автомобил са открити над 32 кг марихуана. От полицията съобщава, че наркотикът може да бъде пласиран за сумата между 500 000 и близо 1 милион евро, в зависимост от цената, която бъде определена от дилърите. Задържание, чиято националност не се обявява, е обвинен в трафик и пласиране на наркотици. Мексиканските спецчасти арестуваха Аудиас Флорес, известен като градинарят, един от лидерите на мощният наркокартел Халиско Ново поколение. Флорес беше смятан за предполагаем наследник на Немесио Сегера с прозвището Ел Менчо, който ръководеше картела и бе убит при операция на службите за сигурност в Мексико през февруари. За Аудиас Флорес има издадена заповед за арест в Мексико и издирван от американските власти за екстрадиция. Американското правителство е предложило награда от $5 милиона за залавянето му.

600 димни детектора ще пазят от пожар възрастни и самотно живеещи хора в Северозападна България. Устройствата се монтират безплатно в редица домакинства като мярка за борба и превенция срещу битовите пожари. Димните детектори се осигуряват по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от програма между България и Сърбия. Проектът е стратегически за двете съседни държави, като включва редица дейности и мерки, насочени към борба с природните бедствия и защита на гражданите. Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна Баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион. Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра се удължава с още един месец до 29 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните. Това е второ поредно удължаване за тази година, като целта е да се осигури необходимото време на стопаните да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона за тютюна и да набавят необходимите документи, включително сключени договори с изкупвачи на тютюн, правни основания за обработване на земята и приемно-предавателни протоколи. Според закон на производители, които не са вписани в регистъра, са незаконни и нямат право на държавно подпомагане. Четирима мъже са задържани при опит за кражба на дизелово гориво от паркиран товарен автомобил в района между Гурково и Николаево. Инцидентът е станал на обособен тир паркинг по третокласен път по време на полицейски обход. Служители на районното управление в Казанлък са заловили на място трима мъже, както и 15-годишно момче, докато източват гориво от резервуарите на влекача. На място полицаите са открили общо 105 литра дизелово гориво, разпределени в 5 пластмасови туби. По случая образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Цените на петрола продължиха да растат на фона на задънените мирни преговори с Иран и неясните перспективи за отварянето на Ормузкия проток. Сортът Брент се търгуваше около 112 долара за барел, над нивото от преди премирието от началото на април, докато американският западно-тексакски сорт стигна 100 долара за първи път от две седмици. Ключовият производител, Обединените арабски емирства, обяви оттеглянето си от ОПЕК и ОПЕК Плюс, но новината предизвика ограничена пазарна реакция. Иран представи план за облегчаване на блокадата на Ормузкия проток срещу вдигане на американската блокада на пристанищата му, докато преговорите продължават. Държавният секретар Марко Руби определи предложението като по-добро от очакваното, но настоя сделката да предотвратява бързането към ядрено оръжие. Говорителят на Иранското министерство на отбраната Резат Алайник отвърна, че Вашингтон трябва да изостави незаконните и ирационалните си искания. Катар предупреди за риск от замразен конфликт. Пилотите в белгийският национален превозвач Brussels Airlines внесоха предупреждение за стачка с незабавно действие заради промени в пенсионната система, предприяти наскоро от правителството. Синдикатите уточняват, че промените в белгийските закони предвиждат пилотите да работят до навършването на 66 или 67 години, както всички останали. Но законодателството на Европейския съюз не позволява те да упражняват професията си, ако са навършили 65 години. Ако стачката не бъде избегната, има опасност много семейства да бъдат засегнати заради предстоящите почивки, свързани с пролетната ваканция и наближаващото лято, отбелязват медиите в Белгия. Нискотарифните авиокомпании първи намаляват полетите заради рязкото поскъпване на самолетното гориво в резултат на войната в Близкия изток. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво. Експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничения, особено в разгара на летния сезон. За съжаление, много вероятно е почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети или от много-много скъпи билети, обяви пред Sky News еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Гръцката полиция арестува 89-годишен мъж, който рани петима души в столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа. Възрастният мъж първо открил огън в офис на службата за социално осигуряване. Там ранил един служител. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на съд. Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племеницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяне в изплащането на пенсията му. Властите в Шри-Ланка съобщиха, че

И двама будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 кг канабис на международното летище в столицата Коломбо. Мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от 5 кг канабис. Наркотиците са били скрити в багаж, специално модифицирани фалшиви дана. Приблизителната стойност на дрогата е над 3,5 милиона долара. По данни на Daily News, това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасещи незаконни наркотици. Британският крал Чарлз III произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на Американския конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога. Речта е едва втория случай в историята, в който британски монарх се обръща към конгреса. Чарлз заяви, че същата непоколеба има решителност, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 година, е необходима за защитата на Украина и нейния най-смел народ, за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир. Британският крал изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта общата сила на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите. Чарлз III е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250 годишнината от обявяването на американската независимост. Най-големият самолетоносач в света, Джералд Форд, ще се завърне в щатите след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелският лидер Николас Мадуро. Форд ще напусне Близкия изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище в Вирджиния в средата на май. Този месец самолетоносача постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война, почти 10 месеца след отплаването си от военноморска база Норфолк през миналия юни. На 295-я ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от самолетоносача Ебрахам Линкън, който беше на мисия 294 дни през 2020 година, по време на пандемията от COVID-19.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в music.mall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Предстои екип от геолози и проектанти да извършат оглед на засегнати от активиралото се свлачище участък от пътя между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката. На сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се слекли в резултат на активизиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра. Мотосезона ще бъде официално открит в София, най-голямото и очаквано събитие за мотористската общност в страната. Сборният пункт е площад Княз Александър I Батенберг, а началният час е 10 часа. След промяната на първоначалната дата заради неблагоприятните метеорологични условия, София Райдърс отново събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старта на новия мотосезон. Тази година колоната ще бъде поведена от камион, символ на безопасността, силата и технологичните иновации. Основният акцент на събитието става пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотористите са активна и отговорна част от обществото. Организаторите призовават всички участници към дисциплина, уважение и стриктно спазване на правилата за движение. Заради откриването на мотосезона са въведени и промени в организацията на движение в София, която засяга и част от градския транспорт. Специализиран екип от военноморска база Бургас изпълни задача по разузнаване и унищожаване на останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс Елените. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество.

0: След разпореждане на командира на военноморските сили, дронът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност. На 2 май Българската православна църква почита паметта на свети цар Борис Михаил Покръстител на българите. Денят е започнал да се почита в средновековието, но няма писмени доказателства за точното му начало. Датата 2 май не е случайна. На този ден през 907 година умира княз Борис Покръстител, един от най-великите български владетели. Той е наречен равноапостолен светец. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия в църквата Свети цар Борис в столичния квартал Овче купел, която отбелязва своя храмов празник. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Локомотив София постигна убедителна победа с 3-0 над Добруджа в Добрича във вторият плейофен кръг от групата за оцеляване в ФБет Лига, като наказа всяка грешка на домакините. Новият наставник на столичани Александър Георгиев започна начело на тима с важен успех. Резултатът бе открит 9-та минута, когато след корнер на Спас Делев, вратарят Галин Григоров изби топката право в краката на Калое Карузо, който не пропусна. Вторият гол дойде отново след корнер на Делев. Григоров действа колебливо, топката се удари в напречна града и Божидар Кацаров я довкара в мрежата. 76-та минута Адил Тауи завърши перфектна контратака след асистенция на Спас Делев. Две минути преди края Ариан Даскалов от Локомотив получи втори жълт картон и остави гостите с 10 души. След загубата Добруджа се намира в зоната на изпадащите и след края на кръга може да се озове и на предпоследното място. От минус 2 градуса в Драгоман, минус 1 в Кюстендил и Добрич, 0 в София и Благоевград, до 6 градуса в Русе и Варна са температурите тази сутрин в страната. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен североисточен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут. До ЖК Иван Вазов часовете от 4.30 до 18 часа. След 18 часа движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. В часовете от 12 до 18 часа днес маршрут ще бъде скъсен до района на квартал Манастирски ливади. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: беста в тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, тройка. По темата.
1: Да, слушаме.
3: Давай.
2: Значи, по принцип, най-ефтиният вариант излиза втори комплект джанти с втори комплект плъмишедовател. Ако има варианти место, да си ги смени сам.
1: Да, ако нямаш... не си ги сменяш сам, тогава изгодно ли ти си купиш втори джанти?
2: 100%. Защото като купиш едни нови летни и едни нови зимни гуми, ги караш по 4 сезона поне. Ели по 3, да не са 4.
4: Е, да, ма къде да ги сменим? Смисъл,
1: пак
4: повечето нямаме гараж.
1: Пак
4: даваш 2-3
1: годишно пари, да.
3: Да, обаче ще платиш доста по-малко, защото плащаш само монтаж и демонтаж.
4: А не там надуване, смяна, баланс и там всичките други неща, които се правят по нагло.
2: Само може да се припомпат с зиме въздух. Сигурно
4: се. Може.
1: С розов, нали?
2: Да, може и розов.
1: Добре.
2: Най-добрият вариант, аз така процедирам от години. Едно време, купах втора потреба гумин. Което е пълна
4: безмислица. Мене те ли е страх с те втора употреба? Се е винаги много запазени, те отдавна е минал срока, така иначе могат да изглеждат що годи.
2: Супер, грайфер, жената е като бобслей, а това за колата е като
4: бобслей. Да, точно.
2: Не може да тръгнеш, не може да спреш, ти в този момент нататъка вече спрях с това...
4: експеримент.
1: А имаш ли къде да си пазиш, държиш гумите?
2: Да, съм в къща с гараж. Имам си компресор, купил съм си пистолет.
1: И понеже всички жени очакваме, че всеки един мъж може да сменя гуми и сме супер изненадани, ако приемо се връщаме от морето, спукаме гума и той евентуално гледа клипчета в YouTube как се сменя гума. На теб помниш ли кога ти беше първия път, в който се наложи да смениш гума и трябваше да покажеш мъжки умения?
2: Еми, Миленка, само да ти кажа под секрет, че още книжка нямах и карах.

0: Някой каже само, ще го излъча.
1: А иначе тя има мозък, как се казва, да си направи 5 степен на грижа на лицето, ма не мога да отвинти 2 болта.
0: Мишото.
1: Какво щото? Това са елементарни неща.
0: Ти можеш да сменяш гума.
2: Има някои мъже и епилация могат да си направят.
1: Могат, естествено.
2: Аз съм по принцип професионално шофьор. Това работа.
3: Ясно, добре, чакай сега да те питам друго.
2: Повече годинки. Но и преди това работех в една фабрика за бланширани картофи и се налагаше просто да пътувам без книжка, защото не можеше да плащам смените, още нямах годините.
1: В каква мазнина ги пържат картофите? В каква мазнина ги пържат бланшираните картофи преди да ни ги пробутат?
2: Палмово масло.
1: А, ясно, буклуци, да.
3: То е естествено. Добре, ти имаш 2 комплекта джамти с гуми. Обаче, какво правиш с втория комплект, когато смениш колата? Нали? Всяка кола си е с различен модел джамти, така че старите...
2: Не ги давам с колата, която съм продал. В случая карах, да не прозвучи като реклама, Volkswagen, купих си Шкода, джанти, гуми, всичко си е едно към
1: то
2: едно.
1: То същото бе.
3: Ей, те са, да.
0: Ема, ако, и, на, ако, са, ако са такова, ако пише там на джантите Volkswagen, не ли кофти? На
2: да, то си пише, това ще пише за да, работа.
1: Не, тя иска да каже да са от една и съща марка, така емблемките
0: и
1: да не са...
0: И там смениш само капачките.
2: Значи, едните джанти съм си ги купвал, от Алфа Ромео ли бяха второ потреба.
0: Добре, дай да започваме. Но ти благодарим, да, че звънна. Как се казваш?
2: Антон Карапанчев.
0: Чао, Антон.
1: Чао,
0: Антон.
1: Благодарим ти. Чао.
2: Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл луканкови грил наденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За колкото да разбрах какво ще правим, ако живеем без пари, беше въпроса.
1: Не? Ако не трябваше да се изкарват пари, или ги имаш много на сметка, или не съществуват, пей така. Махаш ги като фактор.
2: Значи изключвам фактора пари.
3: Да.
2: Значи най-напред аз си хвана една жена, а как ще хвана без пари, не знам. А за трябва да излъжа някоя жена да ми роди 4-5-6 деца, за да има кой да работи земята, чрез която земя ще трябва да изхранва на това семейство. И ще трябва да си се построим после послон, ще трябва да гледаме някакъв добитък и ще живеем както преди 300 години.
3: Хубаво, ти ще излъжи жената, ма докато примерно тя ги роди тези деца, нали, ти трябва да изкарваш някакви пари, защото то, нали, трябва да ядете нещо.
1: Не,
3: а тя няма да може да
1: работи.
2: Без пари.
3: А, без пари.

0: Не ги мислиш, имаш достатъчно средства, примерно.
1: Ама какви средства? Не изключваме парите вече. Това е изчезна като...
0: Можем да ги изключим и по другия начин. Изключваш ги, защото примерно имаш милиони и ще стигнат до края на живота. Не мислиш с какво да се храниш, знаеш, че можеш просто да си живееш живота, без да мислиш с какво да плащаш сметки.
2: И какво ще правиш?
1: Тогава си вземам един кемпер и се обикалям, докато ги похарча цялата, всичко, където да се хва по света.
0: Със същата жена и с многото дечица ли?
2: Е, ако има пари, ще лъжи различни жени.
1: Много, колкото иска.
2: Ти тогава ще лъжиш.
0: Ама, аз да ти кажа за малко да ти се вържа на романтичната идея, сега като изцепи тая глупост, че жените се лъжат заради пари, поснах си го покрай ушите и си представих романтично, че на теб най-важното ти е да си народите дечица, да си имате семейство и любов.
1: А това е важно, даже защото аз страх, че трябва, че говорим да няма никакво, няма да няма.
0: Ама ти викаш, тепа децата не ти се събират в кемпера, защото 4-5.
1: Еми, това е голем автобус и кемпер има.
2: Ема, той само ще обикаля при ино Италия, Португалия и само ще лъжи жени, той няма да прави деца.
1: Не, тук говорим по първия начин, да, с любовта, да, така, да.
3: Аз пък си мисля, че точно когато имаш повече пари, тогава мислиш какво ще ядеш. Ако нямаш пари, ядеш каквото има.
0: Амин, мъдреца каза и се произнесе.
1: Ще си береш гръбки, ще хваеш някой заек, някой...
0: Да ти пожелаем безметежен и прекрасен ден. До скоро.
1: Бъдете здраве.
4: Чао, чао. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: По темата?
2: Да, разбира се, казвай.
1: Ами, един вид, като казвате за това, от който бихме искали да е работата.
2: Ако си представиш, че си от другия пол, как би се стекал живота ти? Няма да мерим кой е по-добър. Пе, така си представи ти жена.
1: Така да кажем, в случая вице е следния. Отива мъжа на пазара и гледа един портокал изложен там и пита, защо на тая сергия тук има един портокал? Ами, защо казвам? Защото жената така с една слива спечели толкова много, пък аз казвам, сега сложих тук един портокал, да барем нещо да изкарам, нали?
2: Да. Колко си хуморист, страшен си.
3: Еми...
2: Не мога ти го кажа по друг начин. Браво!
3: Чудесно! А с какво се занимаваш?
1: Ми, в сферата на търговията.
4: Добре, представяш ли си дали би имал повече успех в работата, ако се беше родил жена?
1: Не бих казал.
4: В смисъл, не можеш да дигаш кашони?
2: А когато, когато въртиш търговия с жени, общуването върви ли ти?
1: Търговия с жени, смисъл...
2: По работа.
3: Не в буквалния смисъл.
4: Да, не.
2: По работа, нали? Да, просто трафик. Което се срещаш. Да.
1: Мине, с абсолютно всичките съм на еднакво ниво.
2: Това е, защото жените не са ти чули разказа за сливата.
1: Най-вероятно, да.
2: Сигурна съм.
3: А с портокалите върви ли ти?
2: Ако бяха два, нали? По тая логика.
1: Лошото е, че не продавам портокали, защото много бързо се развалям.
2: А какво продаваш? Без да казваш.
1: Електроапаратура.
2: Ясно. Еми, да. Това е, хората и електрониката са различни материи.
4: Да.
1: Така е, така е.
3: Добре, благодарим ти все пак. И опитай се да мислиш един ден като жена, ще бъдеш много изненадан от резултат.
1: Ами, не мога да мисля, защото някак не мога да вляза точно в техните обувки, за да разбера как мислят те.
2: Желаем ти щастие в общуването, всичко добро.
1: Благодаря ти.
2: Чао, чао. До скоро. Да. Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.

주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Повод 150-та годишнината априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище. Днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци ще бъде услужен тържествен молебен водосвет. Днес пътя до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтираното трасе от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открито в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци започва в 11 часа. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал Живата история. Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Разследващите от главна дирекция борба с организираната престъпност опитва да достигнат галериите в бившите рудници на мина Осогово, където беше разкрита нелегална наркофабрика. И днес районът на 1480 метра над морска височина в планината е отцепен под охраната на полиция и жандармерия. Екипите се опитват да достигнат и проверят галериите в бившите рудници. При операцията на ГДБОП тази седмица в подземната наркофабрика в мината над Кюстендил бяха задържани трима души, а още един се издирва. В дома на един от задържаните бяха открити около 600 000 евро и повече от 600 патрона. На този етап са открити около 70 кг марихуана. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чък Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск от страна на Конгреса върху президента да поиска официално за разрешение за военните действия, навлезли в третия си месец. 14 ирански войници загинаха при операция по обезвреждане на невзривени боеприпаси в провинция Занджа.

0: Иран, северо-западната част на Иран. Още двама са били ранени. Според агенция Фарс, районът е бил замърсен след вражески въздушни удари с касетъчни бомби и въздушни мини, засегнали около 1200 хектара земеделска земя. Специалисти от революционните гвардии са работили по разчистването на засегнатите територии и са неутрализирали над 15 000 предмета, преди да настъпи инцидентът. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Никола Цол завърши на 10-та позиция квалификацията за старт от Формула 2 в Майами и ще потегли от пол позишън в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка. Над преварата в Майами не започна по най-добрия начин за българския пилот на Campus Racing, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем. Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня. В крайна сметка на 10-тото място, позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание, което започва днес 17 часа българско време. Никола Цол продължава да води в генералното класиране във Формула 2 с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафаел Камара и Лора Заманхелпен. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция. The best. От тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ами, аз по темата. Ти, ако повеше, ако имаш брада, трябва да имаш и гребенчета. Ако имаш кола, трябва да си подготвен за всичките разходи около тази кола, за да бъде изправен на пътя, да пазиш себе си и другите.
2: Как си ги оптимизирал тези разходи, така че хем да не караш рисковано и с някакви супер износени гуми, хем да спестиш малко пари?
1: Всич не съм ги оптимизирал. Ами, направих един път грешката, че купа ефтини гуми, втори път такава грешка няма да правя.
2: Ама ефтини летни или ефтини зимни?
1: Ефтини зимни гуми. И, ама бяха си чисто нови, просто по-нисък клас, нали? Нещо, което няма да се случи втори път и нямам търпение сега да ги махна този сезон, така ако може да се каже. Но като цяло няма как да спестиш от живота си, или ще спестиш смисъл за колко да спестиш? 30, 40, 50 евро? Колко струва? Смисъл един път да натиснеш спирачките и да се чукнеш. Да се чукнеш, не да стане нещо, кой знае какво, и да загубиш 3-4 часа в разправи, после по майстори още 2-3 дена, на който иде, за каквито пари да работи, със сигурно ще му струва повече това време, отколкото да е с, да се е погрижил, нали, за специално спирача, система и гуми, нали.
3: И освен това, човешкият живот няма цена, колкото и изтъркано да звучи, но компромиси с качеството предвид и нашите пътища, да.
2: Преди по-рано сутринта имахме... Да.
1: Да, и в момента има такъв избор от гуми, че просто трябва да си престъпник, нали, за да не си вземеш някакви гуми. Има от там, не мога да кажа на някакви конкретни цени, но има доста ефтини, нали, до класици за всеки един размер.
2: По-рано сутринта имаше пример, ни се обадиха с този вариант, че човека имаше джанти с гуми за всеки сезон и самата смяна излиза по-ефтино.
1: Това не го разбирам, защото ако притежаваш една кола по европейски стандарт 4 до 5 години, нали, което в България не е точно по тая логика, нали, кога ще ги избиеш тия гуми и джанти, като е правилното при всяка една смяна да правиш баланс. И на тебе единствено, което ти отпада от цялата работа, е монтаж и демонтаж. Кога са?
2: На самите гуми, да, точно.
3: И да, после 4-5 години е стандарта в Европа, нали? Обаче
2: точно.
3: Ние пак ги караме 4-5 години, но преди това някой друг я карал 20 години.

0: години.
1: Разбира се, ти като не мога извадиш тия пари, какво преш?
2: Сега влизат китайците и автопарк ще бъде подновен сериозно.
3: Да, без тъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Ζούμε το Hype the Vibe.
1: Πούς, εουφόρια, γλάς който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: А ти какви китайски коли караш ли или още не?
2: Карах ги, просто тестово, но не възнамерявам да си купувам такава кола.
3: И защо бе вишки хубави ги правят?
2: Да кажем, че ще изчакам 5-7 години да ги видя какво ще дадат като резултати в ползването и тогава бих...
1: Точно, защото помниш, че бяхме скептични към корейските, така че всичко е възможно.
2: Не, при китайските автомобили, китайските гуми, китайските стоки, нещата придобиват нещо, което го видяхме и с телефоните преди много години, преди съществуваха Sony Ericsson, Siemens, Nokia и така нататък, нали, останаха само Apple, Samsung и това е което...
4: Добре, китайците влизат основно с електрически автомобили, ти към такива ли се насочваш?
2: Не точно, влизат и с хибридни и с бензинни, защото заради евро там санкциите трябва да балансират между цената на електрическите и другите, изцяло към електричество.
3: Да, има и китайски производители, които държат някои от най-големите европейски марки и там не са се издънили.
1: Тоест между китайско и китайско има разлика като качество.
2: Да не бъркаме нещата, те ги държат чисто инвестиционно и ги управляват като фондове, а не ги държат като производство. Нали? Защото когато Европа има quality control в Европа, нали, има различни неща.
1: Виж сега, като гледаме с какъв размах се развиват и технологиите в тая държава, нали, мина времето, в което като това китайското беше символ за нещо ефтино и разпадащо се.
2: Аз не го казвам.
1: Така че явно има какво да покажа.
2: Нещо, в никакъв случай не казвам нищо. И в момента да кажеш оригинално означава, че е произведено в Китай. Аз не казвам, че те са лоши. Просто нали, има си всеки неговите лични предпочитания.
1: Разбира се, да.
2: Искал да ги видя как ще се представят и като остатъчна стоеност след 5-7 години. Защото едно е да купиш нещо за 50 000 евро и то после струва 10 000 евро. Или да купиш нещо европейско за 50 000 евро и то после струва 30 000 евро.
1: Точно за това сравниха и корейските автомобили, към които преди години имахме много задръжки. Ама хората се развиха. Добре, но ти благодарим за обаждането.
2: Чакаме, да. Живи, здрави, ще ги тестваме.
1: Хубав ден, чао-чао.
2: Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
6: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
9: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
8: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
9: и писателят Илян Любомиров.
8: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
9: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
8: А входът свободен. Очакваме ви!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни иглолистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край Разлог. Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София Самоков Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машиниста загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа Лъв 14 назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по-настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в Штатите при 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата е нарекал отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. С три мача днес продължава вторият плейофен кръг в първа футбол.

0: Евролига. От 14 часа Беро е домакин на Славия. Матчът е по-важен за домакините, които са реално застрашени от изпадане. В 16.30 часа Ботевраца посреща Спартак Варна. И двете срещи са от третата осмица. От 19 часа Левски приема ЦСКА 1948 на Герена. Тимът на Холи Веласкес е на крачка да детронира Лудогорец като шампион и може да го направи при победа пред препълнения стадион Георгия Спарухов. Разликата между двата отбора в класирането 11 точки в полза на Левски 5 кръга преди края на сезона. ЦСКА 1948 също е в добро моментно състояние, като на свой ред победи Лудогорец 2 на 1 и то в Разград. Момчетата на Александър Александров са втори в класирането към момента, което им гарантира европейско участие през следващия сезон. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Заради откриването на мотосезона в София до 20 часа днес е забранено паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт по локалното пътно платно на околовръстния път в участъка между пътен възел Бояна и Националният исторически музей, а от 12 до 20 часа включително и на автобусите от обществения транспорт. Променят се частично маршрутите на автобусни линии с номера 63 и 111.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт, с мен Гери. Днес е 2 май, събота, а 2 май не е просто дата. Първо казваме честит имен ден на всички именици, а след това казваме и честит рожден ден на всички рожденици. Започваме с имениците. Българската православна църква чества Борисов ден на 2 май. На този ден се слави свети Борис Михаил, който покръства българите. Роден през 30-те години на 9 век в Плиска, Борис вероятно е управлявал днешна Македония като престолонаследник. Според данните, Борис поема управлението на царството в Брегалница след смъртта на баща си. На Борисов ден, имен ден празнуват всички, чието имена съдържат Борис, а именно Борис, Борислава, Борислав, Борко, Борил и Боряна. Честит празник! Този ден е обявен за празничен още през средновековието. Разбира се, не мога да кажа с конкретна дата, тъй като никой не разполага с писмен документ, но на практика 2 май е датата на кончината на княз Борис през 907 година. Той е обявен за равноапостолен светец и е един от най-значимите ни владетели. Строител, дипломат и просветител, княз Борис само за 5 години след приемане на християнството в България, страната ни има призната автокефална църква. Благодарение на неговото дело, България се превръща в център на православното славянско християнство. Споменах ви и за рожденници, те са и повода за днешната ни среща. А ако знаете колко много актьори са родени именно на 2 май, ако не знаете, ще разберете. Днес сме заедно в минутите до 13 и ни очаква много актьорско майсторство. Останете с мен и с хубавата музика, с която продължаваме след малко тук в ефира на Радио Витоша.
1: Този май
2: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
2: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

2 май, Борисов ден, чудесен повод да си припомним за великия Борис Луканов. Той ни напусна на 30 май 2023 година и остави невероятни роли като културно наследство на цял един български народ. Роден в град Ловеч на 15 юни 1936 година, носител на аскер за цялостно творчество от 2016 година, самодец в театралната училищна трупа и самодейния театър при читалището в град Ловеч. Първата му роля е на Леополд Шубер в пиесата «Разлом» на Борис Лавренов. Поставена е от учителя по български език и литература Трифон Хинов. Завършва пълно средно смесено училище Христо Карпачев в Ловеч и специалност актьорско майсторство във Висшия институт за театрално изкуство Кръстю Сарафов в класа на професор Стефан Сърчаджиев през 1959 година. След това работи като актьор в драматичния театър Йордан Йовков Толбухин, Варненския общински театър във Варна и Народния театър Иван Вазов от 1982 е актьор там. Актьор на свободна практика от 2000 година във Варненския театър и в София, предпочита изяви в роли от пиеси на класиците на световната литература, като Горки, Чехов, Тургенев, Шекспир и други. Имал е честа да работи и с най-добрите режисьори, сред които Станчо Станчев, Олег Ефремов, Асен Шопов, Вили Цанков, Енчо Халачев, Руси Карабалиев, Александър Морфов и други. Участва в 48 български игрални филма и превъзходно играе ролите на видни и значими личности от различни исторически епохи. Наградите за Борис Луканов, заслужил артист 1977, орден Кирил и Методи, трета степен, първа награда на районен преглед на българската драма и театър 1975, награда за актьорско майсторство от Съюза на артистите в България 1976, награда за най-добра мъжка роля в пиесата «Прокурорът» от 1977 година, най-добра мъжка роля за ролята на Александър Пеев във филма «Сами сред вълци» от 1977

0: 2009 най-добра мъжка роля в телевизионен филм за ролята на доктор Александър Пеев във филма «Сами сред вълци» от 1980 година. Удостоен е с почетния знак «Златен век» и почетна награда за цялостен принос на Националния филмов център от фестивала «Златна роза», град Варна, 2011 година. До 2022 година Борис Луканов играе на сцената на Младежки театър като Шабелски в постановката на Стефан Мавродиев Иванов. А последната му роля в киното е във филма на Димитър Радев «Рая на Данте» от 2021.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: честит имен ден на всички, които носят имената Борис, Борислав, Борислава, Боряна, Борко и Борил. Бъдете живи и здрави и слушайте хубава музика от ефира на Радио Витоша. Днес има много рожденици и затова ще посветим предаването Витоша Арт на талантливите български и чуждестранни рожденици, предимно актьори, но няма как да не споменем и Дейвид Бекъм, който е роден на 2 май 1975 година. Легендарен английски футболист, играе за отбори като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси, Париж Сен Жермен. Известен е със своите прецизни подавания и опасни свободни удари, а след края на футболната си кариера се занимава с модни проекти. Бекъм е съпруг на Виктория Бекъм и баща на 4 деца, а през 1955 година е родена Донателла Версаче, италиански моден дизайнер, който поема ръководството на бранда на Джанни Версаче след трагичната му смърт. Донателла е известна със своята ексцентричност и провокативен стил и една от най-влиятелните жени в модата. Лили Алън, родена на 2 май 1985 година, британската актриса, текстописец и певица, става известна с дебютния си албум All Right Still и хита Smile, известна със своята откровеност, хумористичен стил и социални коментари в музиката си. Има актьорски изяви, включително на театралната сцена в Лондон. Театралната сцена низове след малко с още талантливи актьори, на които имаме да кажем честит рожден ден от ефира на Радио Витоша. Останете с мен, Гери.
1: Арми, време!

0: звуците на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Здравейте!
1: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен, нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. Министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в държавно ловно стопанство Искър, в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския черноморски град Лапсе за четвърти път през последните 2 седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне 2 удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега на 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. От своя страна Русия изстреляла близо 410 дрона срещу Украина за последното денонощие. В западния град Тернопил са ранени 10 души при удар по промишлени инфраструктурни обекти. В Черкаска област са нанесени щети по детска градина, училище и 7 частни къщи. Край Одеса руска атака е повредила покрива на търговски център, като поне 5 души са ранени в региона. Президентът Владимир Зеленски обяви мащабна реформа на армия, която ще стартира през юни. Тя е насочена към преодоляване на острия недостиг на пехота и решаване на въпроса с освобождаването на военнослужещите с най-дълъг стаж. Министърът на отбраната на Украина определи промените като системна трансформация на армията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ландо Норис от Макларан победи пилота на Мерцедес и лидер в класирането на Формула

едно Кими Антонели ще стартира от първа позиция в спринта за Гран При на Майами. Норис беше по-бърз от Антонели след една обиколка, като съотборникът му от Макларен Оскар Пиастри се нареди трети. Шарл Люклер с Ферари е четвърти, а Макс Верстапен от Ред Бул пети. Ландо Норис е настоящият световен шампион във Формула 1 при пилотите и спечели 7 старта Гран При миналата година. Той също така записа първата си победа във Формула 1 на Гран При на Майами през 2024. 19-годишният италянец Кими Антонели триумфира в последните две състезания от Формула 1. Гран При на Китай и Япония, като всеки път стартира от pole position. Принтът е тази вечер, а основното състезание за Гран При на Майами е в неделя. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северисток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. На високите части на Витоша се образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-низки от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-низките планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция е интензивен на вход за леките коли и на изход за товарните автомобили. Продължава ремонта на Дунав мост Русе, българския участък, движението се регулира. На всички гранични пунктове с Гърция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: 2 май е празникът на Йосиф Сърчаджиев. Големият Йосиф Сърчаджиев, любичен български актьор, син на режисьора Стефан Сърчаджиев, роден на 2 май 1945 година в София. През 1970 година завършва актьорско майсторство във Витис Кръстю Сарафов и след това започва работа в театрите Драматичен театър Стефан Киров – Сливен, Драматичен театър Крум Кюляковски – Кюстендил, по-късно работи и в Театър на Народната армия в София, Драматичен театър Адриана Подевска в Бургас, Театър 199, където играе и поставя и като режисьор. От 1984 година е народен артист. 2004 година е годината, в която Йосиф Сърчаджиев получава тежък инсулт, от който се възстановява в продължение на години, а след инсулта е направил като режисьор 24 постановки. Има общо над 120 роли в киното, театъра, телевизията и радиото. 2010 година му носи награда Аскер за цялостен принос в театралното изкуство, а днес навършва своите 81 години.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 14 April.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Иконите се завръщат.
1: And by we, I mean you.
0: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
0: 29 април. Само в кината.
1: That's all.
3: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била. Била.

0: Актрисата, която не спира да тича между сцената, семейството и себе си, Койна Русева, днес навършва своите 56 години. Честит рожден ден на дамата, родена през 1970 в Стара Загора, където завършва средното си образование. В рода й има изявени артисти, писатели, музиканти и творчески натури, така че няма какво да се чудим откъде идва този талант. Завършва актьорско майсторство в Витис Кръстю Сарафов, днешен надпис, през 1993 година в класа на професор Крикор Азарян с асистенти професор Елена Баева и Тодор Колев. Играе на сцената на Младежкия театър, там участва в пиеси като Тартюф, В ледовете, Осъдени души и много други. Отделно от това играе в театър Сълза и смях, където участва в Чайка, Платонов. В театър София можем да я видим в Живота, това са две жени. Театър 199 в пиесите Другия човек, Невинните и Три дъждовни дни. А участва и в много развлекателни предавания, филми. През 2022 година печели награда Икар за водеща женска роля за Воланд в Майстора и Маргарита по Михаил Булгаков с режисьор Николай Поляков. Постановката е дело на Младежки театър Николай Бинев. Български глас на мамута Ели в дублажа на анимационната поредица Ледена епоха. И това е, разбира се, много малка част от биографията на обичаната актриса, на която днес казваме честит рожден ден.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Датата 2 май 1977 година също е ключова за българското изкуство, тъй като точно на нея на бял свят се е появил Александър Сано. Александър Алексеев Сано, българският актьор и музикант, роден в Асеновград, талантлив артист, който се изявява в киното, телевизията и в театъра. Завършва надпис Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство за драматичен театър при професор Боню Лунгов, след като завършва играе в театър с Зай смях, театъра на българската армия, Сфомато, сатиричния театър, Алеко Константинов. Можем да го видим в удивителни представления, като с Жените за риба, където се среща с Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова. Представлението Редките панари на Теди Москов. Театралната постановка Отблизо, която е история, която разказва сложните и противоречиви аспекти на любовта, с автор Патрик Марбър и много други заглави. Може да бъде видян и в Народния театър, в постановки като Ромео и Жулиета, Досадникът, Агенти и други. А в ефира на Радио Витоша може да го слушате и с луксозни глупости от братя Мангасарян. Така че, ако сте решили, ще ви очаквам през седмицата в предаването Drive Time, за да пожелаете точно тази песен. А днес на 2 май казваме честит рожден ден на Александър Сано.
1: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналисти Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще имат среща с Комисията за финансов надзор.

0: като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Call София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терзиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Call София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага – 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата. Гръцката пътна полиция е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксиране забавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцьорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според New York Times, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вината, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Пиза и Верона изпаднаха от италианския футболен елит, докато Венеция си осигури промоция обратно в серия. Отборът на Пиза с българина Росен Божинов състава си допусна домакинска загуба с 1-2 от Лече срещу 35-я кръг, като остава 3 мача до края на сезона. Росен Божинов започна като титуляра във втори пореден мач и остана на терена до 81-та минута, когато беше заменен. Тимът от Пиза е последен с 18 точки, с една зад Верона, като и двата клуба вече не могат да се спасят от изпадане. Пиза се завърна в елита след 34-годишно отсъствие, но след само един сезон отново ще бъде част от серия Б. Венеция ще играе в серия А след равенство 2-2 срещу Специя. Българинът Петко Христов пропусна мача за Специя поради наказание заради натрупани жълти картони. Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северисток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12. По Черноморието от 12 до 14 градуса. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. В планините условията за туризъм не са добри. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. В високите части на Витоша образувала нова 15-20 см снежна покривка. На много места днес в планините ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Заради откриването на мотосезона в София до 20 часа днес е забранено паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт по локалното пътно платно на околовръстния път в участъка между пътен възел Бояна и Националният исторически музей, а от 12 до 20 часа включително и на автобусите от обществения транспорт. Променят се частично маршрутите на автобусни линии с номера 63 и 111.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Сега ще погледнем малко зад океана и рождениците творци на днешния 2 май. Там започваме с Дуейн Джонсон, скалата в живота и на екрана, както го наричат, американски актьор и трето поколение кечист, известен със своето сценично име Скалата. Роден е на 2 май 1972 година в Майами, израства в семейство на кечисти, което често пътува. Дуейн учи в няколко различни начални училища и след това в няколко гимназии, приет е в университета в Майами с пълна футболна стипендия. Става част от националния шампионат на Майами. През 1995 пък завършва бакалавърска степен криминология и физиология. Дуейн стартира като състезател в Световната федерация по кетч през 1996 година и до 2003 е активен състезател, като печели множество титли. В кетча Дуейн е известен като Скалата, както вече ви казах, а знаехте ли, че е трето поколение професионален състезател по кетч? Аз признавам си, не знаех. Защо обаче си говорим за него в предаването Вито Шарт, предаване за изкуство и култура? А благодарение на известността си в кетча, Дуейн навлиза с лекота във филмовата индустрия, като бързо става един от най-скъпо платените актьори в Холивуд. Първите си роли в телевизията изиграва още през 1999 година в предаването Шоуто на кечистите, то е ясно. А година по-късно се включва в Стар Трек. В киното участва във филмите Мумията се завръща, Кралят на скорпионите, Херкулес, Спасители на плажа,

0: и още много други. Образът на Люк Хобс в поредицата Бързи и яростни се оказва важна част от актьорското развитие на Джонсън. През 2012 година основава и своя собствена продуцентска компания. Днес навършва своите 54 години.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл. Луканкови грил наденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл. Заслужава си.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Сред рождениците днес е и една актриса, която носи нещо много трудно за постигане, а именно лекотата. Ели Кемпър става популярна с ролята си в сериала Офисът, където играе Ерин. На пръв поглед наивен и комичен образ, а всъщност много фино изграден персонаж. Следват Попаднах на кайманите, Внедрени час и още много други, за да стигнем до главната й роля в Нечупливата Кими Шмидт. Сериал, който я превръща в едно от най-разпознаваемите комедийни лица на своето поколение, а добрата комедия всъщност е много трудна работа. Да разсмееш с интелигентност, а не с шум. Това е талант. И може би точно за това Ели Кемпър е толкова симпатично и устойчиво присъствие на екрана. Родена на 2 май 1980 година, тя днес е сред талантите, на които казваме честит рожден ден от ефира на Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Е, културни хора! Време е да се разделим. Днес си припомнихме артистите, които по различен начин са оставили следа. Актьори с различни лица, различни гласове, различни енергии, но едно общо присъствие. А защото добрият артист остава понякога в една роля, друг път в една реплика, а трети път само в един поглед. И това е достатъчно. Днес празнувахме в предаването Вито Шарт, рожденници и именици, но сякаш и самото актьорско изкуство. Защото сцената живее, докато има хора, които я наслоят. С въображение. Сега е време да ви пожелая хубав следобед с предаването на Стоян и нека изкуството бъде с вас. Чао до утре, малко след 10 в предаването Вито Шарт с мен, Гери.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно

0: събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

продължение на историческата местност Оборище над Панагюрище, днес ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакъла «Свободата не мълчи», включващ светлинно шоу, музика и драматизация. Сигнал за мъртви делфини на плажове край Варна е подаден до регионалната инспекция по околната среда и водите. Вчера са били забелязани 3 мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания. Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин. Експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата на морските бозайници. Американският президент Доналд Тръмп не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори и заплаши, че ще ги изпрати в ада, ако не успеят да постигнат споразумение. Коментарите му дойдоха след като иранските държавни медии съобщиха, че на 30 април вечерта Техеран е предал текста на предложението си за преговори на посредника Пакистан. Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари, като би предпочел да не започва мащабна офанзива. Същевременно Доналд Тръмп уведоми водещи конгресмени, че военните действия между американските сили и Иран са прекратени. В писма до председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън и председателя на Сената Чет Грасли, Тръмп посочи, че от 7 април не е имало обмен на огън и обяви за приключен конфликта, започнал на 28 февруари. Съобщението идва след натиск от страна на Конгреса върху президента да поиска официално за разрешение за военните действия, навлезли в третия си месец. Американската академия за филмови изкуства и науки обяви нови правила за филмовите Оскари. Сценарии и актьори, генерирани с изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата за най-престижните кинонагради. Ще се вземат предвид само роли, доказано изпълнени от хора, и сценарии, написани от човек, а не генерирани от чат-бот. Мярката е част от по-широките усилия на Академията за ограничаване на използването на изкуствения интелект в киноиндустрията. В категорията за най-добър международен филм, където досега всяка държава можеше да подава само един официален филм на различен от английски език, сега право на участие ще имат и филми, спечелили наградите на престижните филмови фестивали, като Златна мечка на Берлинале или Златна палма в Кан. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лийдс направи огромна крачка към запазване на мястото си в английската висша лига след комфортна победа с 3-1 над Бърли срещу 35-я кръг. Българският национал Илия Грув пропуска всички мачове на Лийдс до края на сезона заради контузия. Антон Стак даде предина на домакините в 8-та минута с удар от 30 метра. Второто попадение реализира Ноа Окафор 7 минути след началото на второто полувреме. Калвърт Люин вкара третия гол 4 минути по-късно. Уом Чауна се разписа за Бърли. Гостите уволниха менеджера си Скот Паркър след 2 години на поста, а временният треньор Майк Джаксън беше назначен за последните 4 мача от сезона. Играчите на Лийдс празнуваха пред развълнуваната домакинска публика след последният съдийски сигнал. Отборът се изкачи с 9 точки пред Тотнъм, заемащ третото и последно място за изпадане. Последните 2, Уолвърхемптън и Бърли, със сигурност изпадат от висшата лига. Преди обяд над Южна България ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще са между 10 и 15 градуса. За София около 12, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов в часовете от 4:30 до 18 часа. След 18 часа движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрива се временна автобусна линия 7 ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. В часовете от 12 до

0: 18 часа днес. Маршрут ще бъде скъсен до района на квартал Манастирски ливади. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Обръщаме внимание на най-интересното от света на технологиите. Започваме така. Анализаторът Минчи Кво съобщава, че OpenAI разработва собствен AI смартфон, планиран за масово производство през 2028 година. Целта на компанията на Сам Алтман е да конкурира директно Apple и Google чрез пълен контрол върху хардуер,

0: Vision пък вероятно ще отговаря за сглобяването на бъдещите смартфони. Софтуерно телефона може да премахне класическите приложения и да въведе така наречения Task Stream, където AI агенти изпълняват задачи като резервации, обобщения, мониторинг и така нататък. Очаква се и нова платформа за създаване на агенти и абонаментен бизнес модел, разбира се. Проектът е част от стратегията след придобиването на стартъпа IO на Джон Айв, като смартфонът ще бъде център на бъдещата AI екосистема. Пазарът, разбира се, реагира веднага. Акциите на Qualcomm след тази новина се покачиха с 11%, а ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Keto. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Арми, време е! След повече от 3 години нов албум от BTS. Ари Ранг. 14 нови песни срещат модерният кей-поп и звуците на древната корейска музика. Ари Ранг. Новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.
3: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: И радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Google продължава Витоша уикенд тази събота. Компанията внедрява най-голямата промяна в навигацията на Android Auto от години с нов 3D слой, наречен Detailed City Experience, директно конкуриращ Apple Maps. Интерфейсът е обновен с по-големи контрастни имена на улици, по-ясно маркиране на маршрута и мега етикети за текущия път. Функцията Smart Zoom автоматично адаптира изгледа и прави 3D обектите прозрачни при приближаване към завой. Добавено е и така нареченото контекстуално маршрутизиране, което показва реални компромиси, а не само време. Навигацията вече визуализира светофари, стопове и ориентири в реално време за по-интуитивно шофиране. Актуализацията се активира сървърно, но изисква последни версии на приложенията и стабилна 5G връзка за пълноценен 3D изглед. Така че честит Brand New Experience, казано чрез български, на потребителите на Android Auto. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Weekend Walking. Това е Vita Show Weekend. Китайската компания Redmi тества нови смартфони с батерии до 10 000 мАч, насочени към екстремна издръжливост. Устройствата използват едноклетъчна архитектура за по-тънък корпус под 8,5 мм, но това може да създаде регулаторни ограничения в Европа. За компенсиране е предвидено 100-ватово бързо зареждане, което позволява пълно зареждане за под час на тази огромна батерия. Очаква се технологията да достигне глобалните пазари чрез моделите Poco, докато версии като Redmi Note ще получат леко намален капацитет около 9210 мАч. Хардуерът включва MediaTek Dimensity 9500, 165 Hz дисплей, фокусът е върху гейминга и многодневната употреба без никакъв компромис в производителността. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в крем.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолен. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия участък. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Свлачището погълна огромни и иглолистни дървета, електрически стълбове. Има изкъсан газопровод. Газоподаването е спряно от съображения за сигурност. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции Пампорово и Смолен. Спряно е движението между Пампорово и Смолен, като се използват обходни маршрути. Всички автобуси, които пътуват за Пловдив и София, минават през село Стойките. Трима души са пострадали при катастрофа на главния път между Симитли и Банско. Инцидентът между два леки автомобила е станал през нощта край

0: Разлог. Пострадалите са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от второкласния път София Самоков Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия в Софийска област. По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка, като се очаква в зависимост от метеорологичните условия работата да приключи до 5 май. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни по-късно два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. Папа Лъв 14 назначи Евелио Менхивар Аяла, бивш нелегален имигрант от Ел Салвадор, за епископ на диоцеза Уилинг Чарлстън в Западна Вирджиния. 55-годишният Менхивар Аяла, по настоящен помощник епископ във Вашингтон, е емигрирал в щатите при 1990 година след бягство от конфликта в родната си страна. Първоначално задържан в Мексико, той е платил подкуп, за да бъде освободен и е преминал границата при Тихуана. Назначението му става на фона на нарастващото напрежение между Ватикана и Белия дом, като папата е нарекал отношението към мигрантите в САЩ изключително неуважително. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският национал за Купа Дейвис Янаки Милев стана вице-шампион на двойки на турнира по тенис на клей Санта Маргарита Дипула в Италия. На финала българският тенисист и партньорът му Стефан Попович от Сърбия отстъпиха пред Марко Форването и Николас Париция с 3-6-4-6. До момента Янаки Милев има 6 спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете. Яник Синер и Александър Зверев ще спорят на финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6-2-6-4 Артюр Фис и ще се опита да спечели първа титла в испанската столица. 24-годишният Яник Синер стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс 1000. Двукратният шампион Александър Зверев победи изненадата на турнира Александър Блокс от Белгия с 6-2-7-5 за 1 час и 37 минути игра и се класира за финала. Зверев е печелил трофея в Мадрид през 2018 и 2021 година. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в югозападна България ще има условия за слани. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони време но силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Остава ограничено движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в посока София заради свличането на скална маса при 103-я километър. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут. От пътната връзка при 104-я километър по главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма се осъществява без ограничения.
1: Онлайн вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Витоше, уикенд тази събота продължава с ето тази любопитна информация. Google ще бъде ключов AI партньор на Apple, като Gemini ще задвижва новото поколение Siri. Добре, това е чудесна новина, между другото. Apple разработва хибридна AI система. Прости задачи се обработват локално, по-сложните на Apple сървъри, а най-тежките чрез Gemini в защитена среда. Siri ще бъде преработена като чатбот и интегрирана в Dynamic Island с нов визуален интерфейс, което бележи преход към по-контекстуален и многоетапен асистент. Официалното представене се очаква да се случи на WWDC на 8 юни, а пълната функционалност ще дойде с iOS 27 през есента, заедно с нови

0: и пътлъджани 1 кг за 1 евро и 99 цента от 30 април до 6 май в Била.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Южна Корея продължава Vito Show Weekend днес. Samsung разширява серията си с гаваеми устройства с нов модел Galaxy Z Fold 8 Lite, който ще бъде по-широк и по-нисък от стандартния Fold. Устройството ще предлага 4 на 3 дисплеи за по-добър мултитаскинг и четене, както и по-удобна употреба в сгънато състояние. За да запази тънкия профил, е възможно да бъде премахната телеобективната камера. Изтекли данни сочат въвеждането на магнитно бежично зареждане, въпреки до сега ограничения, свързани с S Pen стилуса на компанията. Стандартните Fold 8 и Flip 8 ще получат по-голяма батерия и подобрено охлаждане, а премиерата се очаква по време на събитието Galaxy Unpacked, което ще се проведе през юли. А ние продължаваме съботно с музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на Витоша Уикенд тази събота. Компанията Huawei планира премиера на модела Mate XT2 през октомври, като устройството ще бъде наследник на Mate XT Ultimate. Телефонът ще използва новия фирмен процесор Kirin 9050 Pro, батерията ще бъде над 6000 мАч, а камерната система ще бъде сходна с тази на Mate X7, т.е. 50 мегапикселова основна камера плюс перископ и ултраширока такава. Подобренията включват нов механизъм на сгъване с по-малък луфт, поддръжка на стилус и запазване на тройното сгъване. Huawei продължава да развива агресивно сегмента на сгъваемите устройства с фокус върху иновации в дизайна и, разбира се, най-важното в случая – издръжливостта. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Чудесен остатък от съботния ден. Ако ви интересува най-интересното от света на автомобилите, слушайте предаването утре, точно в 13. Хубав ден и до тогава!
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
1: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда.

как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Няма риск огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово да активира язовира на Пампорово. Това увери пред Нова служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и допълни, че язовирът е пълен, нивото е стабилно, има малко изтичане около 60 литра в секунда. В министерството няма данни за незаконна сеча в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Иван Христанов уточни още, че всички язовири се следят от компетентните институции. Относно незаконните сгради в държавно ловно стопанство Искър, в понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество

0: плюс инфлак за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлак. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от движението Синфлак. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Украински дронове удариха пристанището и рафинерията в руския черноморски град Лапсе за четвърти път през последните 2 седмици. Украинската служба за сигурност потвърди атаките срещу стратегическия руски петролен хъб. Рафинерията е спряла производство след поне 2 удара от 16 април насам, предизвикали гъсти черни облаци над града и петролни разливи опустошили плажовете на популярния курорт. Руските власти са почистили досега над 13 300 кубически метра мазут и замърсена почва по крайбрежието. От своя страна Русия изстреляла близо 410 дрона срещу Украина за последното денонощие. В западния град Тернопил са ранени 10 души при удар по промишлени инфраструктурни обекти. В Черкаска област са нанесени щети по детска градина, училище и 7 частни къщи. Край Одеса руска атака е повредила покрива на търговски център, като поне 5 души са ранени в региона. Президентът Владимир Зеленски обяви мащабна реформа на армията, която ще стартира през юни. Тя е насочена към преодоляване на острия недостиг на пехота и решаване на въпроса с освобождаването на военнослужащите с най-дълъг стаж. Министърът на отбраната на Украина определи промените като системна трансформация на армията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Три мача продължава вторият плейофен кръг първа лига от 14 часа. Беро е домакин на Славия. Резултатът бе открит още в 50-та секунда на срещата. Тижани Сона центрира по земя към наказателното поле, където Хуан Карлос Пинейда е засече във вратата за 1-0. 16:30 часа Ботевраца посреща Спартак Варна. От 19 часа Левски приема ЦСКА 19:48 на Герена. Кристиан Колев ще ръководи срещата от втория кръг на плейофите. Сините са на път да спечелят 27-та си шампионска титла при победа пред препълнения стадион Георгия Спарухов. Старши треньорът Холивей Ласкис определи група от 20 футболисти. Нападателят Хуан Перея ще пропусне двубоя, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава. ЦСКА 1948 също е в добро моментно състояние, като на свой ред победило Догорец 2-1 и то в Разград. Момчетата на Александър Александров са втори в класирането към момента, което им гарантира европейско участие през следващия сезон. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в югозападна България ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони време но силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Движението по главния път София Кулата в участък от километър 375 до 376 се осъществява реверсивно. Трафикът е организиран две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като стриктно спазват създадената организация на движение.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

0: Пролетарства в с хиляди идеи в стоков базари Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базари Лиенци.
1: Този април.
2: Pull yourself together. We have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
3: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Hype the Vibe.
1: Този май
2: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
2: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Новините.
1: Мотористите да се пазят, да спазват закона за движението по пътищата и да карат със съобразена скорост. За това призова пред журналистите Любомир Жингов, член на Сдружение Софийски мотористи по повод старта на мотосезона в София. Според Жингов, все повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция. Относно по-високите цени на застраховката гражданска отговорност, той съобщи, че следващата седмица мотористите ще има среща с Комисията за финансов надзор, като на нея ще присъства и омбудсманът. Кметът на София Васил Терезиев съобщи, че са започнали по-дълбока промяна в официалното приложение Кол София на контактния център на Столична община, която преосмисля процесите, не просто ги ускорява. Чрез приложението потребителите могат да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. В публикация във Facebook профила си Васил Терезиев отбелязва, че в последната година се отчита 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% по

0: повече натоварване. Но според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът несигурен. Промяната в Кол София предвижда при подаване на сигнал да се проследи какво реално се случва с него и какво предстои. Според столичният кмет, това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата, например, за неспиране на знак стоп ще се плаща веднага – 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, се сваля директно номерата. Ако има нарушение, паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, като глобата е 2000 евро и сваляне на номерата. Гръцката пътна полиция е оборудвана с нови дигитални устройства, фиксира незабавно нарушението и отмяна на наказанието е невъзможно. Всички опасни маневри подлежат на глоба, предупреждават гръцките полицаи. За 4 май понеделник е насрочено съдебното заседание, на което американската поп-певица, танцьорка и актриса Бритни Спирс ще трябва да отговаря за шофиране в пияно състояние в Калифорния, заради което бе арестувана в началото на март. Според New York Times, певицата ще има възможност да сключи споразумение за признаване на вината, което би позволило да избегне затвора. В случаите, когато нивото на алкохол в кръвта е ниско и няма инцидент или наранявания, обвиняемите често постигат такова споразумение, което включва пробация, обучение за шофиране в нетрезво състояние и глоба. След временният арест през март, Бритни Спирс доброволно се регистрирала в рехабилитационен център. Аз съм Лили Спиридон. Това беше по-важното до този час. Никола Цол завърши на 10-та позиция квалификацията за старт от Формула 2 в Майами и ще потегли от пол позишън в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка. Над преварата в Майами не започна по най-добрия начин за български пилот на Campus Racing, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем. Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня. В крайна сметка Гринът взе 10-то място, позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание, което започва днес 17 часа българско време. Никола Цол продължава да води в генералното класиране във Формула 2 с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафел Камара и Лора Замахиопен. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. През нощта главно в западните райони ще вали, но до сутринта валежите ще спрат. Ще бъде почти тихо и на места главно в котловините в югозападна България ще има условия за слани. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. През деня ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерена в югоизточните райони време но силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

8. Hype the Vibe. Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в MusicMall.bg, от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в MusicMall.bg, от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

0: coming in or what?
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records, с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Обратно към музиката. Витуша, следвай музиката.

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Армии.

главите на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

through. I feel you.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.